Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičena lica boravkom na slobodi mogla ponoviti krivično djelo. Naredbom o provođenju istrage kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona osumnjičenim licima stavlja na teret da su u periodu od prve polovine 2026. godine do 9. septembra 2026. neovlašteno proizvodili, prerađivali i radi prodaje držali materije propisom proglašene opojnim drogama.

BH teniseri će 19. i 20. septembra igrati susret protiv domaće selekcije Južnoafričke republike. U naredna tri dana do početka zvaničnih mečeva 19. septembra najbolji bosansko-hercegovački teniseri odradit će još 5 treninga kako bi bili spremni i mečeve dočekali u najboljoj formi. Pobjedom u susretu protiv Južnoafričke republike izborio bi se susret u februaru 2027. godine koji bi našu reprezentaciju ponovno vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. U petak sa početka u 11 sati bit će obavljeno izvlačenje parova za susret Južnoafrička republika, Bosna i Hercegovina. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima 517. slavne i policijske stanice, svim građanima najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja, upućuje Putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, upućuje Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. Slavne brske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. Frizerski salon Suvada, Bosanska Otoka.

0: čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume.

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. I ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Namještaj po mjeri Halkić.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Limo Metal, Cazin.

0: Protekla je već 31 godina od trenutka kada su stanovnici grada Bosanska Krupa dočekali dan oslobođenja i povratak svojim kućama. Tim povodom iskrene čestitke za Dan grada 17. septembar upućujemo pripadnicima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa te svim ostalim pripadnicima 5. korpusa koji su tog dana učestvovali u stvaranju historijskog datuma ovog grada. Restoran Bi Redi Bosanska Krupa.
1: Svaki 17. septembar podsjeti na te

tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima. Hari D.O.O., Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

0: povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa. Čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Automehaničarska radnja A Mehanik, Bosanska Krupa.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je dan oslobođenja grada i dan povratka kući koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Termo BiH Bosanska Krupa.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slamne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Čavkunović Trade d.o. Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slamne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima grada Bosanska Krupa, čestitamo dan oslobođenja. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka, Pištoline.

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa. I ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Frizerski salon NASA, Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slamne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. D.O. Montinga.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Slastičarne Rikić.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima 511. slavne i pripadnicima policijske stanice Bosanska Krupa te svim građanima Bosanske Krupe upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Osnovna škola Otoka.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja i danas izražavamo ogromnu zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima Bosanske Krupe. Restoran Alka.
1: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima Bosanske Krupe, a posebno njenim oslobodiocima. Poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.

0: Sportska klupa. Prva osnovna škola.
1: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, DOO Elmont i City centar Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo veliko poštovanje i zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima grada Bosanska Krupa. Automehaničarska radnja Auto Đuđa.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Astra Lab, Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima čestitamo Dan grada.

povodom 31. godišnjice oslobođenja, svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slamne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Red Computers.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike. I u buduće iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Kafe bar Maršal.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima Bosanske Krupe, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Apoteka Krupa Farm.

Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. D.O.O. El Pos.

Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima, Zlatara Lipovača.

0: svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Brdske brigade i Sile nebeske, Gimnazija Bosanska Krupa.
1: 17. septembar svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prograničkih muka i čežnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan oslobođenja. D.O. Ibrahimović.
0: Max Plast Bosanska Otoka čestita Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim njegovim stanovnicima. Obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.

0: učenička tribina, školski list, izložba fotografija, planirali smo intervju s nama već poznatom i dragom osobom, gospodinom Omerom Tahirovićem. Saradnja s njim traje duži period. Na naše zadovoljstvo, gospodin Tahirović uvijek je spreman...
1: Porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe, najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, čestitaju vlasnik i zaposleni u veterinarskoj stanici Bešić.

0: čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.
1: Najveći praznik za svakog građanina Bosanske Krupe, 17. septembar, dan oslobođenja grada, čestitamo šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim ostalim građanima koji vole svoj grad, veterani nogometa, grada Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje Belefah D.O. Cazin.
1: Oslobodiocima grada i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan oslobođenja grada uz sjećanje, dužno poštovanje i vječito zahvalnost svima koji su položili svoje živote na putu slobode i ratnim vojnim invalidima koji su za slobodu žrtvovali svoje zdravlje i dijelove tijela. Restoran i prenoćište Banjelučki ćevapi kod Endera.

0: i Hercegovine, svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom dana oslobođenja upućuju banjalučki ćevapi Ami.
1: 17. septembar svi stanovnici grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prognaničkih muka i češnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo dan oslobođenja, Atletski klub Svjetlost.

0: Druga osnovna škola Bosanska Krupa. Čestita dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima. Ne dozvolimo nikome i ničemu da pomuti svjetlost 17. septembra.
1: Porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada, čestita Ribnjak Kemin Potok.

0: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicima šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te ovom prilikom izražavamo

0: izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Bistro Sajo.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, dan grada, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Slastičarna Centar.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Gradska apoteka Bosanska Krupa.
1: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Ne smijemo nikad zaboraviti da slobodu našeg grada dugujemo najboljim sinovima Bosne. D.O. Ringspan.

0: Čestitke povodom Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.
1: Deo Bosankar, Bosanska Krupa upućuje iskrene čestitke svim građanima Bosanske Krupe povodom Dana grada i Dana oslobođenja Bosanske Krupe.

0: Svim oslobodiocima grada i svim ostalim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan grada i godišnjicu oslobođenja. Pekara Veli, Bosanska Krupa.
1: Beauty Studio Mina čestita Dan oslobođenja grada svim građanima Bosanske Krupe. Obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.

Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj praznik prilika je da uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Pizzerija i restoran Lira.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo 17. septembar, dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeni da danas živimo u miru i slobodi. Zlatara Krupić.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Studio i Akademija Beauty by Sheila.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodioncima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja, deo Automag.

0: svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Javno komunalno preduzeće 10. juli, Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode, autopravna sjaj.

svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Udruženje unskih lađara Bosanska Krupa. Sretan 17. septembar, dan oslobođenja našeg grada, u kojem danas slobodno živimo zahvaljujući hrabrosti boraca 511. slavne brdske brigade i vječnoj žrtvi naših šehida. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Bosanska Krupa.

Svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili, iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 17. septembar. Danas je 17. septembar. Na današnji dan, 1995. godine, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske, u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške motorizovane Bužimske i 503. slavne Cazinske brigade, te u sadejstvu sa pripadnicima MUP-a, oslobodile su Bosansku Krupu.

Danas je 17. septembar. Na današnji dan 511. slavna brdska brigada izvršila je svoj ljudski, patriotski, moralni i vojnički zadatak i vratila se kući. Borecom 511. slavne 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, borecom Feniks i najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, ali nikad više i prognaničke. Od 21. aprila 1992. do 17. septembra 1995. brojao sam ratne dane, tačno njih 1244. 1245. dana došao sam kući, u svoj grad, Bosansku Krupu. Tada sam prvi put na prvu liniju otišao sa svog, a ne tuđeg kućnog praga. U meni i sad žive svi položaji i sve bitke, od Sokolovog kamena u kanjonu Une do Plavna i Vučkovca, od Radića mosta do Hasinog vrha, od Skokova i Pečigrada do Velike Kladuše, od Debeljače do Radića, od Čajića do Velike Kladuše, pa tek mostobrani, Kobiljnjak i Čojluk, izlazak na državnu granicu kod Dvora na Uni i konačno oslobađanje Bosanske Krupe. Pamtim i sad ono okruženje, sve vrele, kišne, prohladne i snježne ratne dane. Pamtim sve prepješačene staze, pamtim sve zajedničke cigare i zalogaje crnoga kruha. Priznajem, ponekad sam i plakao, kada je pucala linija, kad nije bilo metaka,

Bosanski radio, Bosanska Krupa. Danas je 17. septembar, dan oslobođenja Bosanske Krupe. U nedjelju, 17. septembra 1995. godine, do stanovnika općine Bosanska Krupa, koji su se nalazili u izbjeglištvu Štinom tadašnjeg okruga Bihać, doprle su riječi komandanta 511. slavne brigadira Mirsada Sedića. Citiramo: "Selam svim Krupljanima i svim građanima Bosne i Hercegovine iz slobodnog grada Bosanska Krupa. Naime, danas poslije 1244, danas je 1245. dan okupacije Bosanske Krupe. Jedinice 511. slavne i ostale brigade 5. korpusa su oslobodile Bosansku Krupu." Završen citat. Jedinice 511. slavne u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne brigade oslobodile su grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. godine, uvijek Feniks i nikad više izbjeglička 511. slavna, izvršila je svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Sa željom da ih prati dug život i dobro zdravlje, svim oslobodiocima i svim stanovnicima općine Bosanska Krupa upućujemo čestitke povodom dana oslobođenja općine, a svim poginulim pripadnicima 511. slavne, među kojima je i komandant Mirsad Crnkić, neka je još jednom veliki rahmet i veliko hvala. Neka je veliki rahmet i nekadašnjim pripadnicima 511. slavne, koji su proteklim godinama uživanja u slobodi umrli, a među njima je i komandant Mirsad Sedić. Odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine u 14. decembra 1993. 511. brigadi dodijeljen je počasni naziv Slavna kao priznanje.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35.

0: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja i dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Tržni centar Bingo.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, dan grada sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Savez za sport i rekreaciju invalida 511 općine Bosanska Krupa.

Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima 517. slavne i policijske stanice, svim građanima najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja, upućuje putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, upućuje Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. Slavne brske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. Frizerski salon Suvada, Bosanska Otoka.

0: čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume.

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. I ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rotnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Namještaj po mjeri Halkić.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Limo Metal, Cazin.

0: Protekla je već 31 godina od trenutka kada su stanovnici grada Bosanska Krupa dočekali dan oslobođenja i povratak svojim kućama. Tim povodom iskrene čestitke za dan grada, 17. septembar, upućujemo pripadnicima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa te svim ostalim pripadnicima 5. korpusa koji su tog dana učestvovali u stvaranju historijskog datuma ovog grada. Restoran Bi Redi Bosanska Krupa.
1: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima. Hari D.O.O., Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Automehaničarska radnja A Mehanik, Bosanska Krupa.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Internistička ordinacija Sulejmanović. Bosanska
0: i bila. Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je dan oslobođenja grada i dan povratka kući koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Termo BiH Bosanska Krupa.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Čavunović Trade D.O. Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima grada Bosanska Krupa, čestitamo dan oslobođenja. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka, Pištoline.

0: stanovnicima 511. Slamne i policijske stanice Bosanska Krupa. I ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Frizerski salon NASA, Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slamne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. D.O. Montinga.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Slastičarne Rikić.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima 511. slavne i pripadnicima policijske stanice Bosanska Krupa te svim građanima Bosanske Krupe upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Osnovna škola Otoka.

0: prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja i danas izražavamo ogromnu zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Restoran Alga.
1: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima Bosanske Krupe, a posebno njenim oslobodiocima. Poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je Dan oslobođenja i Dan povratka kući, koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Vrtni centar Flora F, Bosanska Krupa.
1: Čestitamo 17. septembar, Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje

0: Iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, D.O. Elmont i City centar Bosanska Krupa.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Inox Al, Bosanska Krupa.

0: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo veliko poštovanje i zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima grada Bosanska Krupa. Automehaničarska radnja Auto Đuđa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Astra Lab, Bosanska Krupa.

0: 2005. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima čestitamo Dan grada.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja, svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Red Computers.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike. I u buduće iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Kafe bar Maršal.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima Bosanske Krupe upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Apoteka Krupa Farm.

0: čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija Launa.
1: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima, Zlatara Lipovača.

0: KIB banka Bosanska Krupa čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je najveći praznik i tako ga trebamo i obilježavati.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Brdske brigade i Sile nebeske, gimnazija Bosanska Krupa.

0: 17. septembar svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prograničkih muka i čežnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja. D.O. Ibrahimović.
1: Max Plast Bosanska Otoka čestita dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim njegovim stanovnicima. Obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.

0: porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe, najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, čestitaju vlasnik i zaposleni u veterinarskoj stanici Bešić.
1: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

Najveći praznik za svakog građanina Bosanske Krupe, 17. septembar, dan oslobođenja grada, čestitamo šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim ostalim građanima koji vole svoj grad, veterani nogometa, grada Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje Belefah D.O. Cazin.
1: Oslobodiocima grada i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan oslobođenja grada uz sjećanje, dužno poštovanje i vječitu zahvalnost svima koji su položili svoje živote na putu slobode i ratnim vojnim invalidima koji su za slobodu žrtvovali svoje zdravlje i dijelove tijela. Restoran i prenoćište Banjalučki ćevapi kod Endera.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom

intenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima oslobodilačke armije Bosne i Hercegovine, svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom dana oslobođenja upućuju banjalučki ćevapi Ami.

0: porodicama šehida, ratnim, vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe. Najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada, čestita Ribnjak Kemin Potok.
1: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicima šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.

0: Čestitke povodom najvećeg od svih praznika, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućuje vam mesna industrija MS Alem.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Frizerski salon Studio Hair.

0: Magrada Bosanska Krupa. Iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Bistro Sajo.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Slastičarna Centar.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Gradska apoteka Bosanska Krupa.
1: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Ne smijemo nikad zaboraviti da slobodu našeg grada dugujemo najboljim sinovima Bosne. D.O. Ringšpan.

0: Čestitke povodom Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa oslobodioncima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.
1: Deo Bosankar, Bosanska Krupa upućuje iskrene čestitke svim građanima Bosanske Krupe povodom Dana grada i Dana oslobođenja Bosanske Krupe.
0: Sve najljepše svim građanima Bosanske Krupe u povodu godišnjice oslobođenja grada želi uređenje enterijera AM Design Bosanska Krupa.

0: Čestitke povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa svim građanima upućuje Dom zdravlja Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada i svim ostalim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan grada i godišnjicu oslobođenja. Pekara Veli, Bosanska Krupa.
0: Beauty Studio Mina. Čestita dan oslobođenja grada svim građanima Bosanske Krupe. Obilježimo dostojanstvo na najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.

Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krumpa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Aščinica Amber, Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Studio i Akademija Beauty by Sheila.

0: povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja, deo Automag.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Javno komunalno preduzeće 10. juli, Bosanska Krupa.
0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode, Autoprauna Sjaj.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cyberline, Bosanska Krupa.

0: Restoran Makamba čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je naš najveći praznik i trebamo ga dostojanstveno i obilježavati.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Udruženje unskih lađara Bosanska Krupa.

svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili, iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

Povodom obilježavanja 17. septembra Dana grada Bosanska Krupa gradsku upravu jutros u jutarnjim satima su posjetili i najmlađi sugrađani iz javne ustanove Dječije obdanište i dom učenika Bosanska Krupa. Tom prilikom su razgovarali sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem, a su

5. viteške motorizovane Bužimske i 503. slavne Cazinske brigade, te u sadejstvu sa pripadnicima MUP-a oslobodile su Bosansku Krupu.

Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja i dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 5.

0: Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima 517. slavne i policijske stanice, svim građanima najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja, upućuje putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana grada Bosanska Krupa, upućuje Crvena jabuka Market, Bosanska

0: 17. septembar 1995. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. Slavne brske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. Frizerski salon Suvada, Bosanska Otoka.
1: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Namještaj po mjeri Halkić.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je dan oslobođenja grada i dan povratka kući koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Mješovita srednja škola Safet Krupić.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Termo BiH Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slamne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima grada Bosanska Krupa, čestitamo dan oslobođenja. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištoline.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućujemo iskrene čestitke svim oslobodiocima, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim ostalim građanima. Akma, D.O. Bosanska Otoka.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 517. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. D.O. Monting.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Slastičarne Rič.

0: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima 517. slavne i pripadnicima policijske stanice Bosanska Krupa te svim građanima Bosanske Krupe upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Osnovna škola Otoka.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja i danas izražavamo ogromnu zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima Bosanske Krupe. Restoran Alga.

0: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima Bosanske Krupe, a posebno njenim oslobodiocima. Poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je Dan oslobođenja i Dan povratka kući, koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Vrtni centar Flora F, Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo veliko poštovanje i zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima grada Bosanska Krupa. Auto mehaničarska radnja Auto Đuđa.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima čestitamo Dan grada.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Astra Lab, Bosanska Krupa. Povodom 31. godišnjice oslobođenja, svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Red Computers.

0: 1995. godine oslobođen je grad Bosanska Krupa sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Kafe bar Maršal.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima Bosanske Krupe upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Apoteka Krupa Farm.

0: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima, Zlatara Lipovača.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilizanim borcima, čestitamo Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Brdske brigade i Sile nebeske. Biciklistički klub Njusina.
0: KIB banka Bosanska Krupa čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je najveći praznik i tako ga trebamo i obilježavati.

0: bosanske grupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Bosanska Krupa.
1: 17. septembar sve građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prograničkih muka i čežnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan oslobođenja. D.O. Ibrahimović.

0: Toga čestita dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim njegovim stanovnicima obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.
1: Porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, čestitaju vlasnik i zaposleni u veterinarskoj stanici B.

0: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.
1: Najveći praznik za svakog građanina Bosanske Krupe, 17. septembar, dan oslobođenja grada, čestitamo šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim ostalim građanima koji vole svoj grad, veterani nogometa, grada Bosanska Krupa.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje Belefah D.O. Cazin.
1: Oslobodiocima grada i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan oslobođenja grada uz sjećanje, dužno poštovanje i vječito zahvalnost svima koji su položili svoje živote na putu slobode i ratnim vojnim invalidima koji su za slobodu žrtvovali svoje zdravlje i dijelove tijela. Restoran i prenoćište Banjelučki ćevapi kod Endera.
0: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Zabavni park Zeleni otoci.

0: Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima oslobodilačke armije Bosne i Hercegovine, svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom dana oslobođenja upućuju banjalučki ćevapi Ami.
1: 17. septembar svi stanovnici grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prognaničkih muka i češnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo dan oslobođenja, Atletski klub Svjetlost.

0: Druga osnovna škola Bosanska Krupa čestita dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima. Ne dozvolimo nikome i ničemu da pomuti svjetlost 17. septembra.
1: Porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada, čestita Ribnjak Kemi.

0: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicima šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Frizerski salon, studio Har.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Bistro Sajo.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Slastičarna Centar.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Gradska apoteka Bosanska Krupa.

0: Čestitke povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa svim građanima upućuje Dom zdravlja Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada i svim ostalim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan grada i godišnjicu oslobođenja Pekara Veli, Bosanska Krupa.

0: Beauty Studio Mina. Čestita dan oslobođenja grada svim građanima Bosanske Krupe. Obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima te mobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj praznik prilika je da uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, pizzerija i restoran Lira.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo 17. septembar, dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeni da danas živimo u miru i slobodi. Zlatara Krupić.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Studio i Akademija Beauty by Sheila.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodioncima još jednom upućujemo izraze najiskrenije

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Javno komunalno preduzeće 10. juli, Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode, autopravna sjećanja.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cyberline Bosanska Krupa.
1: Restoran Makaba čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je naš najveći praznik i trebamo ga dostojanstveno i obilježavati.
0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Udruženje unskih lađara Bosanska Krupa.

svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili, iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Danas je 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Požar u staračkom domu u Lukavcu. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio zakon o sankcijama Rusiji. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Prije 31 godinu, u nedjelju 17. septembra 1995. do stanovnika općine Bosanska Krupa koji su se nalazili u izbjeglištvu širom tadašnjeg okruga Bihać doprle su riječi komandanta 511. slavne brigadira Mirsada Sedića. Selam svim Krupljanima i svim građanima Bosne i Hercegovine iz slobodnog grada Bosanska Krupa. Naime, danas posle 1244 dana, danas je 1245. dan okupacije Bosanske Krupe, jedinice 511. slavne i ostale brigade 5. korpusa su oslobodile Bosansku Krupu. Jedinice 511. slavne su u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne brigade oslobodile grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. uvijek Feniks i nikada više izbjeglička 511. slavna izvršila je svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Sa željom da ih prati dug život i dobro zdravlje svim oslobodiocima i svim stanovnicima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, a svim poginulim pripadnicima 511. slavne, među kojima je i komandant Mirsad Crnkić, neka je još jednom veliki rahmet. Neka je veliki rahmet i nekadašnjim pripadnicima 511. slavne koji su proteklim godinama umrli, a među njima je i komandant Mirsad Sedić. Odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. decembra 1993. godine 511. brigadi dodijeljen je počasni naziv slavna kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Najviše ratno-vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33 boraca i starješina, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. Stanica javne bezbjednosti Bosanska Krupa 6. aprila 1995. godine odlikovana je najvišim ratnim kolektivnim priznanjem, zastavom MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jedina u Unsko-sanskom kantonu i jedna od tri u Republici Bosne i Hercegovini. Od strane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, 10 policajaca policijske stanice Bosanska Krupa odlikovano je zlatnom policijskom zvijezdom, a trojica srebrnom policijskom zvijezdom. Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizirane.

12. septembar. Svima kojima je taj dan srce tuklo da su ga i drugi mogli čuti, kojima su suze tekle od sreće i od duge, a pušku još čvršće stisli. Svim onima kojima je Bosna bila ideja vodilja, a posebno onima koji su sa tekbirom na usnama koračali sokacima krupskim. Sretan dan oslobođenja Bosanske Krupe. U potpisu predsjednik Udruženja veterana ratnog sastava policije stanice javne bezbjednosti Bosanska Krupa Jasmin Hasanović. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja i dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Tržni centar Bingo.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, dan grada sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Savez za sport i rekreaciju invalida 511 općine Bosanska Krupa.

0: Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima 517. slavne i policijske stanice, svim građanima najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja, upućuje putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana grada Bosanska Krupa, upućuje Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. Slavne brske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. Frizerski salon Suvada, Bosanska Otoka.
1: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rotnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Namještaj pomjeri.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je dan oslobođenja grada i dan povratka kući koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Mješovita srednja škola

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Termo BiH Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima grada Bosanska Krupa, čestitamo dan oslobođenja. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućujemo iskrene čestitke svim oslobodiocima, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim ostalim građanima. Akma, D.O. Bosanska Otoka.

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavni i policijske stanice Bosanska Krupa. Ogrijeno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Frizerski salon Nas.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 517. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima čestitamo Dan grada. D.O. Monting.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Slastičarne Rikić.

0: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima 517. slavne i pripadnicima policijske stanice Bosanska Krupa te svim građanima Bosanske Krupe upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Osnovna škola Otoka.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja i danas izražavamo ogromnu zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima Bosanske Krupe. Restoran Alka.

0: i trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima Bosanske Krupe, a posebno njenim oslobodiocima. Poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je dan oslobođenja i dan povratka kući koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Vrtni centar Flora F. Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo veliko poštovanje i zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima,

demobilisanim borcima kao i svim građanima grada Bosanska Krupa. Auto mehaničarska radnja Auto Đuđa.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Astra Lab, Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima čestitamo Dan grada.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja, svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Red Computers.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike. I u buduće iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Kafe bar Maršal.

Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska klupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 517. slavne i policijske stanice Bosanska klupa.

0: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima, Zlatara Lipovača.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilizanim borcima, čestitamo Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Brdske brigade i sile nebeske. Biciklistički klub Ljusina.

0: KIB banka Bosanska Krupa čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je najveći praznik i tako ga trebamo i obilježavati.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne brdske brigade i

0: 17. septembar svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prograničkih muka i čežnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja. D.O. Ibrahimović.
1: Max Plast Bosanska Otoka čestita dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim njegovim stanovnicima. Obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.

0: Porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe, najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, čestitaju vlasnik i zaposleni u veterinarskoj stanici Bešić.
1: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: posle.
1: Najveći praznik za svakog građanina Bosanske Krupe, 17. septembar, dan oslobođenja grada, čestitamo šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim ostalim građanima koji vole svoj grad. Veterani nogometa, grada Bosanska Krupa.
2: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje Belefah D.O.

0: Oslobodiocima grada i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada uz sjećanje, dužno poštovanje i vječitu zahvalnost svima koji su položili svoje živote na putu slobode i ratnim vojnim invalidima koji su za slobodu žrtvovali svoje zdravlje i dijelove tijela. Restoran i prenoćište Banjelučki ćevapi kod Endera.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim

0: Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima oslobodilačke armije Bosne i Hercegovine, svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom dana oslobođenja upućuju banjalučki ćevapi Ami.
1: 17. septembar svi stanovnici grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prognaničkih muka i češnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo dan oslobođenja. Atletski klub Svjetlost.

0: Druga osnovna škola Bosanska Krupa čestita dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima. Ne dozvolimo nikome i ničemu da pomuti svjetlost 17. septembra.
1: Porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada, čestita Ribnjak Kemin Potok.

0: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicima šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodioncima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

Beauty Studio Atelier. Čestita dan oslobođenja grada svim građanima, oslobodiocima koji su Bosansku Krupu učinili najljepšim mjestom za življenje.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Frizerski salon Studio Har.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Bistro Sajo.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Slastičarna Centar.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Gradska apoteka Bosanska Krupa.

0: svim građanima Bosanske Krupe povodom Dana grada i Dana oslobođenja Bosanske Krupe.
1: Sve najljepše svim građanima Bosanske Krupe u povodu godišnjice oslobođenja grada želi uređenje enterijera AM Design Bosanska Krupa.

0: Čestitke povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa svim građanima upućuje Dom zdravlja Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada i svim ostalim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan grada i godišnjicu oslobođenja pekara Veli Bosanska Krupa.

0: Beauty Studio Mina. Čestita dan oslobođenja grada svim građanima Bosanske Krupe. Obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj praznik prilika je da uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, pizzerija i restoran Lira.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo 17. septembar, dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeni da danas živimo u miru i slobodi. Zlatara Krupić.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja, svim građanima Bosanske Krupe čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Studio i Akademija Beauty by Sheila.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. D.O. Automank.
2: Gledam tvoje patnje, tvoje temelje kako pale i dušu bi...
0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Javno komunalno preduzeće 10. juli, Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i benignim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Autopraona Sjaj.

Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Udruženje unskih lađara Bosanska Krupa. Sretan 17. septembar, dan oslobođenja našeg grada, u kojem danas slobodno živimo zahvaljujući hrabrosti boraca 511. slavne brdske brigade i vječnoj žrtvi naših šehida. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Bosanska Krupa.

svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili, iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
0: Koliko bolna i suza. Svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili, iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja i dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Tržni centar Vingo.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, dan grada sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Savez za sport i rekreaciju invalida 511 općine Bosanska Krupa.

0: Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. U sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima 517. slavne i policijske stanice, svim građanima najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja, upućuje putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana grada Bosanska Krupa, upućuje Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. Slavne brske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. Frizerski salon Suvada, Bosanska Otoka.
1: Čestitamo 17. septembar, Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Namještaj po mjeri Halkić.

0: svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima. Hari D.O.O., Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.
1: Povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Automehaničarska radnja A Mehanik, Bosanska Krupa.
0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je dan oslobođenja grada i dan povratka kući koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Mješovita srednja škola Safet Krupić.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Termo BiH Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slamne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima grada Bosanska Krupa, čestitamo dan oslobođenja. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištoline.
1: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućujemo iskrene čestitke svim oslobodiocima

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 517. slavni i policijske stanice Bosanska Krupa. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Frizerski salon NASA, Bosanska Krupa.

0: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 517. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima, čestitamo Dan grada. D.O. Monting.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Slastičarne Rikić.

0: ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima 517. slavne i pripadnicima policijske stanice Bosanska Krupa te svim građanima Bosanske Krupe. Upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Osnovna škola Otoka.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja i danas izražavamo ogromnu zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima Bosanske Krupe. Restoran Alga.

0: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima Bosanske Krupe, a posebno njenim oslobodiocima. Poljoprivredna apoteka Agro Ramić, Bosanska Krupa.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je dan oslobođenja i dan povratka kući koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Vrtni centar Flora F. Bosanska Krupa.

0: branite. Povodom 17. septembra, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekala je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo veliko poštovanje i zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima kao i svim građanima grada Bosanska Krupa. Automehaničarska radnja Auto Đuđa.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Astra Lab, Bosanska Krupa.
1: 17. septembar 1995. godine svi građani Bosanske Krupe pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, kao i policijske stanice, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima čestitamo Dan grada.

0: povodom 31. godišnjice oslobođenja, svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice, čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Red Computers.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike. I u buduće iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Kafe bar Maršal.

0: Svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji grada Bosanska Krupa, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima, Zlatara Lipovača.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne brdske brigade i sile nebeske. Biciklistički klub Ljusina.

0: KIB banka Bosanska Krupa čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je najveći praznik i tako ga trebamo i obilježavati.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Brdske brigade i Sile nebeske, gimnazija Bosanska Krupa.

0: 17. septembar svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka pograničkih muka i čežnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja. D.O. Ibrahimović.
1: Max Plast Bosanska Otoka čestita dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim njegovim stanovnicima.

0: porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe, najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, čestitaju vlasnik i zaposleni u veterinarskoj stanici Bešić.
1: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: Najveći praznik za svakog građanina Bosanske Krupe, 17. septembar, dan oslobođenja grada, čestitamo šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim ostalim građanima koji vole svoj grad, veterani nogometa, grada Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Belefah D.O.C.

0: Uđenja grada Bosanska Krupa svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima. Ne dozvolimo nikome i ničemu da pomuti svjetlost 17. septembra.
1: Porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, svojim kupcima i svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada, čestita Ribnjak Kemin Potok.

0: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicima šehida i svim ostalim građanima. Slobodu u kojoj živimo dugujemo najboljim sinovima Bosne. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodioncima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, oslobođen je grad Bosanska Krupa. Sa željom da sloboda i mir prate ovaj grad i njegove stanovnike i u buduće, iskrene čestitke za dan grada upućujemo svim njegovim stanovnicima. Frizerski salon Studio Har.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Bistro Sajo.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Slastičarna Centar.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Gradska apoteka Bosanska Krupa.

0: Čestitke povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa svim građanima upućuje Dom zdravlja Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada i svim ostalim građanima Bosanske Krupe čestitamo Dan grada i godišnjicu oslobođenja Pekara Beli Bosanska Krupa.
0: Beauty Studio Mina čestita Dan oslobođenja grada svim građanima Bosanske Krupe. Obilježimo dostojanstveno najveći praznik uz vječitu zahvalnost i rahmet šehidima oslobodilačke borbe.
1: Prije 31 godinu, 17. septembra 1995. godine, grad Bosanska Krupa dočekao je svoj dan oslobođenja. Sa sjetom i ponosom izražavamo zahvalnost prema svima koji su položili vlastiti život za slobodu grada, a čestitke upućujemo ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, kao i svim građanima Bosanske Krupe. Bleed Barbershop, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj praznik prilika je da uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, pizzerija i restoran Lira.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo 17. septembar, dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeni da danas živimo u miru i slobodi. Zlatara Krupić.

0: Povodom 31. godišnjice oslobođenja svim građanima Bosanske Krupe čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Studio i Akademija Beauty by Sheila.
1: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. Deo Automag.

0: svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Javno komunalno preduzeće 10. juli, Bosanska Krupa.
1: Povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima čestitamo 17. septembar, Dan grada, sjećanjem i benignim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Autopraona Sjaj.

Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Udruženje Unskih lađara Bosanska Krupa. Sretan 17. septembar, dan oslobođenja našeg grada u kojem danas slobodno živimo zahvaljujući hrabrosti boraca 511. slavne brdske brigade i vječnoj žrtvi naših šehida. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Bosanska Krupa.

svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili, iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Rijeke protiču.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Petak 18. septembra, umjereno do pritečno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu.